0: Jesus.
1: Afei me mwa hwie nsuo ne bia gunet. Wo betimi a hwie ketoa bi gu wonsem. Dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. Ose papa. Dia ma yentimi nya FTPP boy esenkire ne na testimony spa. Wo de hwie bi gu nsem ka ho.

0: the culture and say that yeah yeah nipe dia
1: my god
0: yeah to my god and no pay on fa ni moja fa wuru ye na ya pay ba e do ne so na bon ya ya ya bon pay and na to pay e ta me do do ya ya so sa to do ya so sa na mara wa do ya and no ati ka pa so ya fu na moja ba e bon se so ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: su ani ti ebro pese sa twom wo mo so bua bua mo mo ne memma ma mo titibi ne kentena wam adomere ma mo bawura kwai ne mu se surudu wo mo kwaduru wa nkrofo ya nim nie aden a wo mo ba betwa nua no so bua enya de bema mo kwa mo twa mo so si yo betwa ne ase fanfam ne hom hom asia na chese mirika tufu asa ekowi ase etuo kasa ye ami ase forest reform ni bikura etuo aka mo na na na ya ojamfi wo no ayo di kro e wo bosom proso e ho na ase bi asi ye wa chechim se ye ntue ban sa
1: atenye me kwoso nyina tantantanda afia adinajin se mu ye ntimi kwo ho ye ntimi ye hwe kwofu ya tretie di tia tretie sa na gwenya ye fan kwofu bi se omun kwono mun kwofu ma se nwa ni twa ni nyina kwofu kwa yampa omun kwoko to omu ho abeso fuoka ho ele kri kri kri omunye ni pamie nu chi omu omunye ni pamie nu chi omu se pe omu hu ya ansa abeso ni ba kutuo ten oditwene kuya kura na chi ni yamia di obe ya di ni pani miyono ba tepa police station betu mede akura na nsua tonu gu na chi ni mwere kwa tepa mi hospital
0: eni ya yekoti ye yei eya nana ya ujamfi wano ene edukro ema boso mproso bebi ya brofu semisi ye acha sembrante kwa romu muwadi ya mferi ya diyo ey na uu nsuradi ya kura sebi ya musebi ya nyado sae forest rifuwa ba suu wa mose kwa wudi wenye utire didimuwe ya wetimia kwa kwa chituwa ba ey yeba kukuruwa nkonono ya mkwa yuko obi mreku eya nse nchoni ya wadene niye di nse mnechiko wako waba
2: kumi meja usu
0: na mranti ya na wamu ya sanya mbransa mna wamu si diya na mua msa kukodro na wamu wibibi ana wamu fa bibi wa fom diye
2: kumi se uche awehu sebu ya isi wo abeswa ae no wo ahafwano south east mensi nime wasa ntema ntema na emise
0: ili so kini
2: kina ya etabo de urubise green Ghana na ache seduru wa yetai igribye miya sali ebaya yonkwa yibintu wa aseno yibiti ya sanya na se uko hwe abeswano ni mpote muwa ekuro no meka mekyere ankwankwa dwumadie ani aban aka abom se kwa ibrentu no a womu edia se na se omotwa mu nie nyina ase no no womu a edia se die edu green Ghana dia omukoso ye no enti omu ne aban aka abom akwanhyehyeye a se ibia na omadua no enyina obi abinya ne sompaso na eno na ekuro ho fo no adesomafo no emaguru bi ewu ma ye kro mo se omu dia
0: ndigachi
2: nso operators omo enuya no enyine eduru baabi a anka eduru se ankwankwa dwumakuo na ewukuru ngone aban ka bomu no omunya so mpaso no omo ya no matiesi akire na ni enuya no omo adomo pe akotwa enuya no de omo pe akotonwa di na eno akoso anye ne ekoya che na eno na onyina ono bosompro so kire se enuya no omo ana ebi aye omo aka akire atmaye omo na hwe nkwa ebi to forest commission se se wamu hwe nanka kwa ye na wamu asen edia ama niye yinu wamu mwamu bain pama wamu na yenso kena kwa yeso wamu kaa se ni chile forestry commission ya aye odaye uwe mwusuwa ne kena kwa forestry commission for ni mfisi saa wamu kwa ye na wamu bain enti wamu aye se wamu bepe emebunu nko fona ja wamu abo kwa ibrintu wamu bain sade beya ni pabone foni nti mwuku cha ili ya nugu mwento ni saa ema kama enona na wachu ya uye ye wamu aebo kwa ibrintu wamu bain bino emaguru ya omo de omo fa tumi kwa so na so omo apepan so gbogra kwa enu kwetwa nya ne se se na no oba kwetwa ekofa amenti mo ase se se se ba ya sa emaguru ya omo ko wi obi ade na so omo kofo bia de wo emema kwa so no omo kwon so ma sa abo mo di tuo abra ne na ekọ enu na ja ejume fo mo ti kwa emu ho bokwa ne ho ban omo do mo ka bi nche mko hu se etu ade nya gwo mo to ko wi ase abdante kwa ba ko de kenya mi ampeti ya kasam ne mko firim uwe videos na le chini na na abu pumpunya ni efe mwusa ase no krempu nyasa mketwa eno kena asina ya wufuse mwa abesuwa nyasa mketwa ni nye mkumi abenti ye tuwe kaa nitesia yewe nechia omu kumnikadi nuko pie mwa etepa garden hospital sese ugu arefeswa enyasa mketwa enti nanano ya ujemfidye wasiwa no osraba nsenkebe ya wama asrafo na emo ya mkwa ibrimpu no mbany esa nse green Ghana dina debi ya bongu de uruse yenye lia no kanya kwe so mu abesuwa fone die omu duye lia na omu utuwa mu pegu dempu mu mkwa fone efa kuti kwa su chenye ni dikwa abra ben nyampaswo omu uto do musike shi musu nyampaswo nchino nisee adeno ayade pa ewe pomwa omu sara banyese omre mtikumisa okwa abesuwa
0: wenye asuma ya esuwa kobin yana wase na ekoba ne sanu wo matimi ache nipa ni bidia na aso mu wie no wo amudi nkruma afo mo na aso mo asere wo twi hunwa wabremnya wo mko
2: anopai mene na na edi kai kasa ene die na okiremu se omunya nsanke nipa bia nkofuno moye sa die no womojane ko enti omuse asem wa posi po nsem womani die chiripa ep nipa ni bia chom mako jina mmale nsa de beya ebe nsa na ho na sa ye hu nso ade ma ade shero do na ewo pom ho na omopakoti kwa su kwetwa nua ewo omukwa ebrentuo no emu no
0: yo kobi yan wase ne yemfa wusi kobi mrekuno no ma abrahosam asie nyambransam ni papa sama ni pabia ye duba facebook wa ene na da ono facebook youtube tiktok instagram ene na da ho na chesa brante no wutum se wo mabie na chipa ayenya gro ai tu abuba na aka na chisa na ye de prasta ye de atarzo ne nuanu omko twetwa ye na ya je fro omonsem no enu zu ne guo na kwa
3: Abusia yantu akase ebo ne so na yankoya nim na yekọ evaco yeka vaco adumakuo yi a enye voter aluminium company aduma yefo yi ewo muo se wonu manya ne nte yesa aduma no ye de adoma to so ye boni donkomi na donkomi nu ampanimfo obo ne nyen na no hwase ye wo mudi hunhu ye beton wɔmo ya na adwuma ye fo ya ka wɔ mo sada bi adwuma yi sɛ mo tɔ na nkrankrɛ beso mu a wɔ man Ghana emwa wɔ man no ɛna adwuma ye fo kra so ewo mu no emwa wɔn eti sɛ bibi ne nkɔyie wɔ adwuma no mu a yensiesie yenye ni ye na enya ba ye adwuma ban kitemu na mfaso ye firimu ba no entumi nkɔma wɔ man Ghana efi sɛ sɛ nkrankrɛ be kita adwuma no mu na be ye a na chese abasu ekitem na omototo niema yie betumi akoyie na omusisa asem yo maka nyina dampanfo abunu egu asum na anu kra de ye ote ye de na ese adwuma no goyin goyin eyaye gon ne gon no na omumpese beba eti dwamtrani a woda ICU kuo no ano me ken na chese union chairman na vaco so adwuma yefo ye wo wo mo so nka mo kuo wo mo ka mu bi no mo nyina ka bo mu o ene wo mo di ato dwa se e firi ne yi kopa se wo mo beti se vaco yaton no obetena wahwe enya de se be ye wo ngeleti ne wate wo ho agu monte so dendendende ne kwa tema monte so wo maboko jan ene ye ngelo ye ngele o mo so mte ase na I see you chairman eye Morgan Ayawini na samu ode atudwa efa vaco mo se ye beto yi ho yo mo so mo nti ase ne se ni wo kire mu
4: transaction and precisely led by Mr. Jumasi Ankra for whatever reason